0: Ji, matur sembah nuwun, gek menika nggih kleresan. Sampun menika nggih kula aturi pinarak ingkang nembe pinarak. Ados menika sing kalungan radio nggih pun kathah. Ayo bapak-bapak e ibu-ibune sing padha makarya wis berangkat, aja nganti lali. Budayakan sarapan. Sarapan enjang menika kalian Mbah Demin Sobo Lepen Jogoroga Donoroso Sundul Langit. Dan ini kongki sampun wonten ingkang badhe atur salim kula sumangga nirumiyin. Assalamualaikum sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Nggih, pagi.
1: Sarapan pecel wong urip.
0: Nggih.
1: Ya apa kabare?
0: Kabare nggih sae. Nika nggih.
1: Dikono gak adem awane.
0: Wah, lek perkara hawa nika nggih sami. Mriko mriki. Nggih sami ademe, kula nggih kademen nika.
1: Oh, ndek kene gak ana kok kena adem.
0: Lho, kok ora ana?
1: Ora ana. Karena kene.
0: Oh, anget.
1: Turki gak ana adem.
0: Iya, apa meneh jedhek pindhat.
1: Apa sing muni adem lek lambene tok, lek awake gak adem.
0: Nggih. Ini kan monggo kula derek nih kula anu.
1: Iya wis sarapane untuk ana Mbok Tun.
0: Mbok Tun. Nggih.
1: Iya. Iki oleh salam iki.
0: Saking pundi menika?
1: Sapa ya iki mau 92 mburine.
0: Oh iya.
1: Cewek rupane profile. Kate ayu, Mbah.
0: Jeng cocok.
1: Lah ya iku. Ya iki ngebel rene.
0: Oh ngono.
1: Ya sik munggah mari kita bel. Ya wis sampean masak sik.
0: Ya kanggo sapa
1: iki? Ya. Iku ngebel rene mendeng-deng ae, Mbah.
0: Iki ana lilin dower barang ki.
1: Oh, lilin dower.
0: Dower.
1: Iki ana salam kok Mbak Utami ya.
0: Oh, Mbak Utami sugeng njaluk.
1: Iya. Mbak Utami, selamat pagi. Okay. Salam sehat,
0: Mbak Utami. Juga.
1: Nah, iki oleh salam toko sopone iki kena jeneng iki. Ya wis salam ana Mbak Utami.
0: Nggih.
1: Okay. Terus ana Mbak Indah.
0: Oh, nggih.
1: Okay. Pusri Purnomo,
0: Pusri Purnomo ga.
1: Konco. Terus ana Mama Bella. Mm-hmm.
0: Dan semua
1: ning leha
0: dan semuanya
1: aku namane ning leha lah wak kadene namane ning leha to

kangge wonten Kakang Bisma. Wih, Lombok Turgat Lukas Mahaputra. Kang Suryo Diningrat.

Menika nggih sampun jam 7 kayak 3:09 menit kok. Monggo kula derekne. Kenging nembe pinah, Pak. Sepindah malih sing padha kalungan radio. Dodolan rujak, dodolan nopo wae iki tetep semangat. Aja nganti lali budayakan sarapan.

0: Ayo tarik tarik lo ya. Jentenan nasibe yo kaya ngono kuwi. Nggih matur sembah nuwun. Wong ngancene kok. Wong ngancene iki mah wong wis ditukokne kok, Kak. Wong barang wis dibungkusne wis diapakne. Wong kari nggawa yo ora digawa, tapi ora apa-apa matur sembah nuwun, Kak. Wonten Kang Galang, Mbak Yunur, Mbak Yeni barang iki. Adem-adem nika nggih pecele lawuhe napa peyek, napa lu ngonten to. Ana wong tapi pura-purae aku ora ruwai wis. Dadi mbange timbang.
1: Assalamualaikum.
0: Oh, waalaikumsalam.
1: Nang ndi iki? Mboten Kancing Separo.
0: Mboten niku anu jenengan buka mawon.
1: Kula niku wonten napa? Ganjele niku.
0: Oh, anjene kula ganjele mboten ngoten, mboten tutut.
1: Ya anu mawon trek mawon kek mawon
0: anu niku pikantuk pambagia saka Mbak Nur. Ha iki Mbak Nur ki yo akeh ana
1: Nur
0: Kuncin.
1: Loh.
0: Saka sapa?
1: Salim saking niku lho Bu Widi kali Pak Widi.
0: Oh, Bapak Widi karo Bu Widi.
1: Nggih. Nggih, slunginge injing nggih. Bu Widi.
0: Jenten
1: Pak Widi.
0: Adem-adem pecele lawuhe napa nika Pak Bambang?
1: Kula anu, iki tak paspor, Mbak.
0: Oh iya paspor.

0: Betul.
1: Plekenyes Mbah Demin
2: kandul-kandul Bopo Bambang.
3: Gitu tak lenggah Mbah kan kena kopi sing pahit Mbah.
2: Aku lek durung krungu suarane bathok bolu rasane koyo.
3: Lho, bathok bolu isi madu Mbah.
2: Cakep.
3: Ana bebek kok kleleken iwak babat Mbah.
2: Seneng aku apa maning babat gombres.
3: Lah iya, warung pecel dibuka jam 7.
2: Warung pecel dibuka jam 7.
3: Sing dodol duwe saiki wis tobat Mbah.
2: Suwun. Sing dodol
3: sing dodol kula Mbah mutobat.
2: Sing dodol tuwek, sing dodol tuwek senengane babat.
3: Ngono lho. Oh, ndi, dodol tuwek sale ententeki babat ngono Mbah.
2: Bathok bolu isi madu.
3: Cakep.
2: Ana bebek mangan brambang ning disor kali.
3: Iki mesti ana babange iki.
2: Ora sida saiki bawang ae. Jembek.
3: Eh. Iki mang aku ngrungokno Buriatin iku
2: kan
3: kei donga apa to, Mbak?
2: Nduh.
3: Lah sadene dodol tahu lontong aku ngrono meneng e Mbak wong e, Mbak.
2: Ya meneng tapi ya laris wong anjene.
3: Karo ngrono maro iku nggih ngewangi anake niku kali kalungan anduk wonten, Mbak.
2: Oh iya iya iya iya.
3: Nggih niku dongane satrose san paring ini iku salah katur niku.
2: Lah, iki oleh salam saka Sukun, gek saka Nukus iki Azara nika nggih. Salam dumateng Kang Bambang.
3: Matur nuwun Dik Nukus nggih, Mbak. Nggih, salam sehat.
2: Salam sehat.
3: Dini TikTok bareng Mbak ya.
2: Sing ana ning TikTok TikTok. Apa
3: TikTok bagi?
2: Apa ngerti aku ya?
3: Ngono niku jenengan nggih kok ketok tambah tiang-tiang, Mbak.
2: Lah mangkane ku ya aku kira.
3: Hangge kelakuan iki. Golei ora ketok lah ireng-ireng ora ketok wong iki.
2: Suwon, suwon. Ngomong ae lah aku peteng.
3: Maksude Mbak ini ku brengos e ireng, Mbak.
2: Oh iya iya iya, suwon lho ya.
3: Lah lek ten cai nggih putih, Mbak.
2: Kayake sarike ku anene nulari yo tenan.
3: Niku kan niku ngiklos kan. Wah iku semirat iki malah balik semirat yo.
2: Sarike ya.
3: Nggih, Mbak.
2: Oh iya iya ngene ya kaya ngono kuwi. Ora kaya mbae.
3: Biasane nggih lek anu nggih sampean paringi donga to, Mbak.
2: Oh iya mesti ae kabeh iki ya apa maning iki dina Selasa Kliwon.
3: Oh, Selasa Kliwon.
2: Selasa Kliwon iki tegese Anggara Kasih lho.
3: Oh, Anggara Kasih
2: nggih. Iya slametane slametane jajan pasar gek wernane songo.
3: Songo niku warna songo Mbak, niku jumlahnya 13 Mbak.
2: Loh, iki lho, kandhane.
3: Niku 13 niku biasanya kayak nomor gajah Mbak.
2: Kayak
3: Mbak, aku gak perlu tak kandhane lho Mbak.
2: Wong sing ro awake kok Mbakmu.
3: Lho kula mboten nate Mbak, kula nama titip tok biasae.
2: Kandhane ya. Amakmu.
3: Kula nggih tiru-tiru panjenengan iku to Mbak.
2: Wis ora usah tiru-tiru awakmu ki misale dadu misale cap jiki ya kaya ngono kuwi.
3: Kula lek niku gambar kode ulo niku kula ampun nate, Mbak.
2: Aja ngomong ado-ado kode ulo, ngomong ae sunggah kok ngono ae. Ora apa-apa.
3: Kula sing wedi niku gambar celeng tok.
2: Aku ora melu-melu. Lho,
3: sing tomot nggih niku ta sing rusak niku, Mbak.
2: Iya, karo Pak Win, terus malu ngono Pak Ahmad, Dono, Sigit.
3: Berarti tak seiling ke tiang-tiang niku Mbak?
2: Lu lale ora, wong aja maning ngono.
3: Lu niku aja nih pun lali Mbak, tapi ngintil dan jenengan niku kalau lali eling mali.
2: Aja ngono, aku ke denggumun. Kabeh padha ndek pelataran apa oleh wong dadu kok ning tegalan.
3: Anu Mbak, saya ora ketok wong liwat.
2: Salah. Wong sing digoleki wong ngumpul kok.
3: Ya napa Mbak?
2: Wong sing digoleki ki wong ngumpul apa iki senjatane wong dadu ya ta lek kabeh wong iki wong dodolan sembarang iki nun sewu mesti nggih tepat padang sing kedua iki ya nun sewu ning
3: oh nggih nggih mesti ten buri-burine omah rombongan nggih Mbak.
2: Lah iku apa lek misale dadu iki kok iso nyepit ngono
3: napa ora iku Mbak niku Mbak
2: aku ketakono
3: mesti kok dia jenengnya kan dadu ini ku nopo Mbak?
2: Nah, tegese ngono ki ono sejarahi Mahabharata ki kian kue ngerti apa wayangan ki ono sing jenenge ki Sengkuni.
3: Loh Mbak, Sengguni itu kok mirip ten kula lho, Mbak.
2: Aku langsung was, no.
3: Oh, makaten nggih, Mbak. Dadi lek menurut kula niku dadun itu anu, Mbak. Lek gak ada gak udu, Mbak.
2: Lho, iki lho. Lek gak ada gak udu, mek nonton tok. Iya.
3: Niku pun mun syarat, Mbak.
2: Iya, syarat minangka sewan.
3: Lah iku padha be jangan kona, jangan koro, Mbak.
2: Jangan kona, jangan koro.
3: Budal penak mulai soro ya kok jatuh. Aduh, Mbak Kurek.
2: Wah. Tika les mbogo dongi lho, ya lah. Karwo cae les mbogo dongi. Ngono lho, dunga nih.
3: Nah, terus.
2: Ya, ya cikar dawa tracae tales ombo godongi lho.
3: Oh, niku padha wae niku, Mbak. Terusan nih, Mbak. Wiwawite karwo cae.
2: Lho, iki lho. Wiwawite karwo cae.
3: Lah, dawa cikar dawa wite, Mbak.
2: Iya, iya.
3: Kuwi dawa wite cikar dawa tracae, Mbak.
2: Lah, iya mangkane kuwi iku lek dungane wong arep dadu.
3: Oh, berarti niki kula sing san paringi niku tasih eling, Mbak.
2: Lho. Wiwawite les mbogo dongi, lho karwo cae,
3: lho. Kendale ling iku lho, Mbak. Ling cek tutu ling yu lho, Mbak.
2: Lho, ling cek tutu ling lek yu. Iya, iya. Ya.
3: Maling banci watu watu guling maling layu. Aku bakur aja lagi cerita nih.
2: Duh, aku yo eling ngai wong aku wong tuwa.
3: Iku sik kok sing dodo di sore kayu ku to, Mbak.
2: Iya, aku.
3: Alam, Mbak. Ngene iki mali rasane koyo rasa, Mbak.
2: Rasane rasa, iya iya. Pokoke
3: jenenge pancen ngeten iku, Mbak. Nggih sajoge-joge niku menurutku mung jenengan kula mali ngeten, Mbak.
2: Iki aku prei, ora anu, ora ono mendol, ora ono apa dadar ki ora aku prei ya.
3: Belum bisa merap, Mbak. Belum bisa merap ku lho.
2: Tak kandhani.
3: Oh, mungkin. Gimana tuh dulu nih?
2: Jembek.
3: Kandhani, Mbak. Belum pun miring kok niku, Mbak.
2: Oh, lho ya wis mangane ngono.
3: Nggih niku wonten angin niku, kabar angin, Mbak.
2: Oh iya. Iku jenenge apa ki telek sandi.
3: Oh. Niku diganti to, pasti ngene niku telek sandi, Mbak.
2: Ya sajane kaya awakmu kuwi ora diganti.
3: Dadi niku sekolahnya wonten Kiambek, Mbak, telek sandi niku, Mbak.
2: Oh, lho kulo. Aku ya lulusan kono. Aku lulusan telek.
3: Oh, sing biasane bae gak ada di tapi ada di mana-mana niku to, Mbak.
2: Lho, jenenge ae Bandemen Sobolepen. Ora ning dindi tapi di mana-mana.
3: Oh, kulo nggih. Mingreng ilmu niku, Mbak.
2: Iya, awakmu ki arep tuku pecel apa di mana-mana ki?
3: Mbak. Nggih, Mbah, kula tak sarapan bangi.
2: Nggih, mangga kula derek nih, kali kula bungkus nih. Wonten anu, nika pambagyo.
3: Saking pinten, Mbah?
2: Karyani, Sukino, terus Maru Arifin, Kalis.
3: Oh, Pak. Pinten otik lho, Mbah niku.
2: Oh, kabeh wis padha join.
3: Oh, nggih, matur suwun sedaya mawon derek-derek nggih. Niki putune bae sing paling anu nih, sing tersayang nih.
2: Heeh, tersayang termanja.
3: Lho, tapi gelar ditilapakin kali baik.
2: Cuk, kok ngono sih?
3: Gih, Mbak. Kalau pecelai, kalau
2: biarkan
3: nih, Mbak. Bu Pandan, Mbak.
2: Bu Pandan, Bu Pandan.
3: Butun, gih, Mbak.
2: Butun, Butun.
3: Pak Darmanto, Mbak.
2: Bapak Darmanto.
3: Kali Budar,
2: ya. Gih, kali Budar.
3: Kali niku, Mbak. Mas Faris, Mbak.
2: Oh, Faris, sugeng.
3: Nggih, kali Bu Sri Purnomo.
2: Bu Sri Purnomo.
3: Bolten, Mbak.
2: Bu Sri Bolten.
3: Bolten lho, Mbak, aku ora ngomong kaya biasae lho, Mbak.
2: Wong arep ngomong Bolten ta?
3: Bolten kula lagi wedi lho. Ngomongin lihat yang wasit lho, dilihat anu.
2: Dus.
3: Diparani. Nggih, tenan mriki kok sehat lagi Bolten, Mbak. Eh, Bolten, Mbak.
2: Jenengan pikantuk pambagyo saka Buriatin.
3: Oh, Buriatin, aduh okay. Sayangku, aku pilih-pilih balik aku Noriko, aku kok gak ngambil no sih.
2: Oh, saiki, wah tambah nom, kaya putri keke
3: jaman. Waduh mbak, lah, wongi nyapu-nyapu mbak, lewat itu rambutnya diurim mbak, mari keramas karo katan pendek mbak.
2: Iya, kaya kedi golop.
3: Tadi, di sebelah itu ada gedang gadul-gadul
2: mbak. Oh, alhamdulillah.
3: Ini kata di telepon, apa yang anu lagi, gedang-gedang itu kena. Ya, tanya apa kalau ngonten mbak.
2: Lek, wonten tamu, ini kok nggak disuguhi gedang rumien.
3: Oh. Wonten niku nggih, nggih anu Mbak Tiang-tiang iki nggih anu mampir ya dengan barang.
2: Yo, mampir. Mbak Tuti salam karo kowe.
3: Oh, nggih, matur suwun. Pau wonten anu nggih.
2: Sapa?
3: Niku Mbak Pak Ismoyo, Mbak nggih.
2: Bapak Ismoyo.
3: Matun wonten sing ning Kalimantan, Mbak, Mas Aceng Senggorowati, Mbak. Ing Senggorowato.
2: Lek lanang ngono Aceng Senggorowato, iya ta.
3: Oh, lek wato niku lanang, Mbak nggih.
2: Lek wati ku wedok.
3: Oh.
2: Lek kepengin ketemu Naruto ya Aceng kuwi.
3: Oh, Aceng Naruto, Mbak nggih. Wonten anu, Mbak, sinten coban glodak Mbak Mak Jono, Mas.
2: Oh, Kang Jono, iya iya. Suwun lho ya.
3: Kang Jono niku nggih pancet niku, Mbak nggih.
2: Iya, pancet urip.
3: Oh, niku sing enak bae, Pak. Anu kasih kanca kula Wareng niku,
2: Mbak. Oh iya, Bapak Wareng. Nggih, matur sembah nuwun, Bapak.
3: Niku istasi tanggane kanca kula, Mbak.
2: Ana nasi remes jangan apa rawon karo bumbu pecel iki.
3: Lho. Niku senengan kula niku, Mbak.
2: Padha.
3: Senenge nggih, biasane enak-enak mawon mriku cocok senengan kula terus ngonten.
2: Iya.
3: Nggih wonten Cak Sarii, Mbak.
2: Sarii uga. Lagune apa?
3: Mbak. Kali Pak Lan Tahu, Mbak.
2: Oh, Pak Lan Tahu.
3: Nggih, nggih. Sedoyo mawon Mbak sing lagi menjagaken perempat kali
2: TikTok, ya, Mbak. Iya, iya. Lagune apa?
3: Lagune kula niki ya anu Mbak derek mawon pun Mbak.
2: Oh iya iya.
3: Kula tuwas angen-angen tapi jenengan kro mek lirik kali kula tok.
2: Heeh, kandhania.
3: Jenengan asal Sali Mbak.
2: Sangka sapa?
3: Saking mami rindu.
0: Hah? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, mek ngono tok iki. Lah piye ta? Lho, wah, Jen. Wis jam 7:55 menit iki. Anggone panjenengan kok. Ning ati iki isih kowe.

Wis pokoke pokoke. Nggih matur sembah nuwun lho derek-derek ngang nembe pinarak barang ki utawa uga ki wis digawe kaya biasane bungkus dhewe sangu lae makarya lae budal. Ayo sing bocah-bocah barang sing liburan sekolah sing padha ki arep munggah utawa ki padha golek ki sekolahan baru. Ayo lek kaya mbah ngene karindungakno wae lancar rejekine terus mari ngono semangat lae kerja lae sekolah. Kaya dene Kang Supriyono barang ki matur sembah nuwun, Mama Rindu barang ki ya matur sembah nuwun. Diana, ayo kaya ngerti aku Diana Papilah ya. Monggo kula derekne menika nggih derek-derek Kang sampun nyengkuyung ki wis jam 8 kliwat 5 menit. Kaya dene Ngandoko Gunawan Supini, Busri Ponco, Busri Belten sapa ya kira-kira. Ana Bu Pandan barangke semuanya tanpa terkecuali. Yo ki padha berangkat. Bapak sing nang tani panen lombok, Kasiono panen lombok, panen jeruk. Pak Eko Sukempit. Oh niki anu udarane asrep nggih Mbak. Lah iya. Wong aku ki kait metu metongol titik wae wis apa ki wis kaku. Wis dadi es. Mbak, kup. Nomere diganti ta? Oh mboten. Mboten. Walah, Kim, piye kabare Kim? Wes. Bocah kok iki sik ya sik salim karo mbahe sik eling alhamdulillah ke. Ya kaya mbahmu ki siji durung anu ganti nomer ki gung.

0: matur sembah nuwun, janji mung ning lambe. Ayo lambene tipis. Matur. Sugeng enjang kemawon. Sun kau Kang Ahmad Iraman nggih sugeng enjang, Bu Pandan nggih sugeng enjang. Terus pundi sedaya kabaripun ning anjene udarane iki? Weh, ayo akhir-akhir iki wae udarane iki nganti 17 derajat, 12. Dan kau nggih, pokoke lek ning Batu iki wis ngembun. Nggih. Mboten mriko ngembun. Nggih, matur sembah nuwun lho Derek, sampun tap nika karo iki sing padha pingin ki mlebet kula aturi pinarak sarapan dateng warung pecel leplekene gandul-gandul. Leplekene wong urip. Iya. Iya ora apa-apa, pinarak.
1: Ilawange, Bang.
0: Iki ora usah lewat lawang lek kaya kowe iki langsung mencolot wae. Nah, kowe ditakokke kalih kakek iki, Kakek Jum. Wah, jentenan. Iki mang anu pencet-pencet keliru mencet.
1: Iya, Bang, apa nang sisihe
0: kok. Oh, ana sing ning sisihe. Iki mang masak apa lho, iki?
1: Ora masak iki, Bang, Bah.
0: Oh, ora masak. Ge tuku gombres wae. Ya. Oleh salam iki teko Yusri, teko Wahyu, teko Sulis.
1: Nggih, matur sembah nuwun, Mbak Sri, Mbak Sulis, Mbak Stoyo.
0: Iya.
1: Pripun kabaripun, Mbah?
0: Kaya mbahmu ki kabare setengah utawa seprapat urip iki, tenan. Ya sadoke jok iki kok, sadoke jok.
1: Iki njenengan asal salam Sri.

0: Oleh pecel lalu nih kok, anu pesenan nih kok it.
1: Oh pesenan lah khusus ya.
0: Khusus, weh jen cocok ini nih gimana?
1: Lagi kalau bawa nanti kang Grandong ya.
0: Grandong.
1: Bapak Widi.
0: Iki ana lurai Kromengan durung muncul. Wis
1: mau pia.
0: Ya.
1: Lagi yang nih kok juragan wulu bang ya?
0: Ya Sadewa juragan wulu. Ya.
1: Aja wonten Bu Sri,
0: Bu Sri Gati.
1: Bu Pandan.
0: Bu Pandan uga.
1: Ing nembe sing padhe kerja wae sinten Mbak sing kesusu wae.
0: Anu Sri Sri Utami, Sri Utami.
1: Bu Sri Utami sing kalungan radio wae lho,
0: Mbak. Iya, iki ana Cak Tris barang sing ana karang kunci iki juragane jeruk iki.
1: Kunci karang kunci nama kunci, Mbak.
0: Karang kunci.
1: Ngone anu niku
0: amak sat
1: lagi
0: katakan ndak no
1: ayo pada parani
0: ya oleh salam saka bapak oleh salam saka bapak Darmanto
1: oh matur sembah nuwun ya. Bapak Darmanto kali Mbak Indah salam kagem sedowo ya mon
0: ya lagune opo iki
1: sapa cari bayi mano teh sawu saiki mano tau
0: iya ya blek semo ya
1: nah, kapan dadine
0: iya
1: oh, lantur semo yo tok mawon
0: ya ana
1: bekan heeh loro jonggrang mawon kon
0: oh loro jonggrang iku senengane kakek
1: seneng loro jonggrang
0: iya senengane kakek ku
1: lho lagi kula sukane pendang rasane joget mbah
0: oh iya iya iya.
1: Gimana motor bandungan pak ya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh alah yong, lagi mau barang ke Sarii. Nufiko kek kakek sing ana ning kakek jungki lho mbak. Lah iya. Karo anu sing penting ki dulur-dulur sing nembe pinarak. Masih ada lagi wis jame jam walu lali kur menit ki ya konco-konco dulur-dulur di pinarak nih di sumanggak nih sing arep sarapan ojo nganti telat-telat lagi sarapan budayakan sarapan kaya dining Bu Nani Bu Deri ono Parulian kabeki Paijo sekakmat pokoknya akeh sing padha ki pingin sarapan pecel wong urip.
2: Sarapan wong urip.
0: Nggih, Bu Pinarak.
2: Assalamualaikum, Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun?
2: Wilujeng enjang, Mbak.
0: Wilujeng enjang, ugi.
2: Nggih, pripun? Pawartosipun, Mbak.
0: Nggih, rada seprapat kula, Bu. Rada seprapat.
2: Oh, seprapat, Mbak.
0: Nggih, anu kedinginan nika lho, Bu, kula nika lak anu mbediding kula. Oh,
2: mboten setengah nggih, Mbak.
0: Mboten seprapat. Pokoke
2: ben sik kedinginan, Mbak.
0: Wah, nemen kula, Bu. Kayake
2: ngoten. Nggih, tambah ten lebete mriku nggih, Mbak.
0: Apa maning ning kene iki ning warung pecel ki wis jeneng.
2: Nggih, ten warung pecel niku lho, Mbak. Wah, srep.
0: Nggih, Bu. Nika sak nganti nika itungane nika 12 derajat lho, Bu, tenan.
2: Kali 12, Mbak.
0: Nggih, wah, jen ademe kaya ngene nginget. Ngene aku ati cetik geni wedi kobong. Wong
2: ora selimut, Mbah.
0: Wong ora lho, kula niku mbetul selimut tapi tetep kobong mawon. Wong ora cethik ae kobong.
2: Oh, ngaten, Mbah.
0: Nggih.
2: Sinten, Mbah, ingkang ngobong, Mbah?
0: Kayake cemburu.
2: Sinten ingkang ngobong, Mbah?
0: Oh, iya lah, iya sapa sing ngobong-ngobongi wong bocah kaya
2: cemburu nggih, Mbah.
0: Kaya mbahmu ki wis tuwa, umur ya 87. Iku wae sik
2: ngurip. Lah kok pancet 87.
0: Lah nggih sik ngurip-nguripno ngeten iki.
2: Ketange gak digoleki Pak Pur.
0: Ngono kok. Kok ngono sih?
2: Lah 87.
0: Oh nggih sik.
2: Jenengan nek ten Margit Circle Pak Pur.
0: Mangane kula Jarang Bu sakniki niku kula ten margi niku jarang.
2: Oh nggih nggih.
0: Nggih kula wonten dalem mawon
2: nggih. Nek konangan Pak Pur dicekel.
0: Lek konangan Pak Pur niku kula dicepeng tapi lek konangan liyane kula niku dibisuhi mawon. Tenan. Nggih Bu. Blakrak ae.
2: Lah napa makane dibisuhi, Mbak?
0: Ha iya to ngomong blakrak ae wong tuwa. Soale kula niku kadang-kadang pikun Bu niku kula saged dolen-dolen niku saged tapi lali omah kula.
2: Oh nggih nggih.
0: Nggih.
2: Pikun Mbah.
0: Mungkin pun pikun.
2: Dolen kok balik ra pirsa omah.
0: Aja maneh ngono kadang-kadang kula nyasar niku nggawe turune ning tangga.
2: Pokoke tanggane ijen.
0: Mulai, mulai. Dalek tanggane ijen kok kuburan, Bu. Jenengan.
2: Mboten kuburan akeh kancane, Mbah.
0: Oh iya ya.
2: Nggih. Oh, ya kathah kancane ta penting gluntung nek ngono kok.
0: Basane kok pating gluntung ngoten ya. Wong antarene tangga niku mboten ngati nyapa ngoten lho.
2: Lah ijen niku ning ondore, Mbah.
0: Oh iya ya. Injing, injing, injing. Moga pinah rak Bu nika kebetulan kok macem-macem niki wawu ning min mendel.
2: Macem-macem apa? Nggih, pun laris,
0: Bu. Alhamdulillah nggih, sajoke jog nika.
2: Wah, ingkang sarapan kula sampun laris.
0: Wah, jen alhamdulillah Bu, enggak ngeten nika. Dukungane sing penting. Nggih, dukungane.
2: Nggih, didukung nggih, Pak.
0: Nggih, mboten diringno lho Bu, didukung mawon.
2: Lek diringno mari nggawa ero, Mas.
0: Nggih. Anika kula pun pesen jodang. Wah, tenan. Nika wah, kula pun
2: nggih. Wonten jodang,
0: Mas. Lho wonten kula nika pesen jodang ten siji.
2: Kasihan isine, Mbah, lek jodang.
0: Lah menene dulure kathah niku. Nggih. Ayo nang kula pinjem tentung 1000 mriko lho Bu niko 200 jodang.
2: Oh nggih nggih nggih. Nggih tasik usum mriko nggih.
0: Oh alhamdulillah niko kathah kula niko. Nggih
2: jenengan isine nagasari sak dangane ora bek.
0: Nggih nagasari sak dangen, bikang sak dangen terus mari ngono ki ya. Wah macem-macem kok Bu napa male dinten niko.
2: Oh tapi disenirno telung ngoten ya. No telur ngoten Mbah.
0: Nggih, mboten kaya nika kasino nika. Wong diseni jodang diseni bayi, Bu. Wah tenan. Nggih, bayine wedhus. Bayine wedhus. Wong diseni cempe nika kathah, Bu.
2: Oh, ngoten.
0: Nggih. Monggo nika mumpung setengah songo nih kalau
2: Bapak bu. Di sarapan Mbah.
0: Nggih.
2: Pecel mawon Mbah.
0: Pecel nggih Bu.
2: Tese usume kembang Mbah tanu turine.
0: Oh nggih, nika kalau winginane nggih panen.
2: Pecel kembang turi mawon Mbah.
0: Pecel kembang turi kula lek ngoten
2: kok. Kali sambele sing mboten patek pedes.
0: Oh nggih, nggih.
2: Bumbune sing akeh Mbah.
0: Nggih, bumbune akeh rada kental dithik.
2: Nggih, terus kari peyek Mbah.
0: Nggih, engko kula nyene senengane peyek-peyek niku aku.
2: Oh, sinten bae kang meyek, Mbah?
0: Bae. Masa areng ngomong cakae, cakae. Sing meyek-meyek cakae, Bu.
2: Nggih, Mas, dosa bungkus.
0: Sedasa bungkus.
2: Nggih, kagem kalau wau Mbah sinten mawon Bapak Bambang.
0: Bapak Bambang
2: Sari.
0: Bu Sari. Wonten Rama Yai anu Yai Lukman kok ingkang wonten anu padepokan napa Kamulyan menika Bu Bulu Lawang. Nggih.
2: Padepokan pundi, Mbah?
0: Padepokan anu Kamulyan Bulu Lawang nika Kyai Lukman Rama Yai menika. Nika nggih remen anu sarapan iki wau pun pesen kali bae mendol. Mbah, nek wonten mendol sak citakane ngoten. Lho.
2: Citakane larang, Mbah.
0: Nggih, kula mboten napa-napa.
2: Mboten sing kuat tuku.
0: Nggih, wong citakane mendol niku lek kali Kyai Lukman.
2: Nggih, larang Mbah citakane mendol, Mbah.
0: Nggih, terus citakane tok mawon dijak umroh niku larang.
2: Lek tadung tu pendol kan, kok cidak ini bejat.
0: Aku ra melo-melo aku. Iya, iya, iya.
2: Nggih, Mbah kagem Bu Sri Purnomo kesaripun sarapan nggih,
0: Mbah. Oh, Bu Sri Purnomo.
2: Bu Sri Purnomo, Bundariatin, Bu Sri Utami,
0: Bu Sri Utami, Bu Marlena. Nggih.
2: Bapak Widi, Bu Widi, Bapak Suwarnoto.
0: Nggih, Bu.
2: Bapak Bambang kalau wau sampun, Bapak Eko.
0: Bambang.
2: Bapak Iswoyo. Nggih. Kang Grandong, Mbak.
0: Grandong ugi.
2: Nggih, Kang Ateng.
0: Nggih, Bu.
2: Mbak Indah kalian Pak Darmanto.
0: Mbak Indah kalian Pak Darmanto. Mbak
2: Sumiatun, Bunda Leha.
0: Kang Kadir Sogol barang nika.
2: Oh, Pak Kadir apa?
0: Nggih, Pak Kadir nika.
2: Ingkang wonten anu Kasin apa?
0: Nggih, nggih wonten Kasin nika Bapak Kadir nika.
2: Nggih, Mbak Tati lahur, Mas Faris.
0: Faris.
2: Ibu Sati amaksan mun sarapan, Mbah.
0: Nggih. Paling yang menten ngoyong-ngoyong radio. Nggih, oyong-oyong radio, Bu.
2: Oh, lan nggih, oyong-oyong radio teng pundi-pundi dipeto.
0: Nggih, alhamdulillah.
2: Mas Ari, Mbah.
0: Mas Ari Kuncaya, nggih.
2: Sampun Mbah kagem sedaya pamireng, Mbah.
0: Matur sembah nuwun, Bu.
2: Semoyo nggih, Mbah.
0: Nggih, kula semoyo mawon.
2: Nggih.
0: Nggih. Sariki wau nggih tumut. Nggih, sariki nggih tumut semaya wau.
2: Oh, nggih. Nggih. Matur nuwun wekdalipun, Mbah.
0: Nggih, Bu.
2: Mbah, ana apa, Mbah? Sehat-sehat selalu. Mbah, temen. Nggih. Baik, sehat-sehat selalu, Mbah.
0: Nggih, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika Kang Sujono terus maro Sidi barangke. Sing jalan stadion niku lho, Mbah. Dulur tua sugeng enjang pinarak. Ingkang nembe pinarak monggo pinarak. Sing ana ning pasar besar. Wis jam 09.30, Mbah.

Matur sembah nuwun, Mbak. Ini lagune semoyo nggih, Mbak nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan seger kewarasan, sehat selalu nggih, Mbak. Marsa piye wis

sepindah malih panjenengan tasih sareng-sareng kalian kula. Bandemin sobo lepek. I bapak-bapak sing padha bingkil, bapak-bapak barangki sing padha nembe mawon pinarak. Nembe mawon mirsani TikTok. Nggih, Mbak. Aja nganti lali budayakan sarapan.